0: things that make you go.
1: Akcija Udimelju iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi granče reala razne vrste 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

0: Акција у Димелју. Из овотене понуде издвајамо. Кавалавацца крема е густо, 500 грама, 9,99. Кекси гранче реала разне врсте 230 грама, 1,99. Джем цуег разне врсте 320 грама, 2,89. Умак песто риомаре разне врсте 130 грама, 3,39. Сок сантал разне врсте 1 литра, 1,69. Средство за прање пода Лизоформ разне врсте 1100 мл 2,89. Текуши детерџент за рубље Шантеклер разне врсте 1,26 литара 3,99. Омекшивач Шантеклер разне врсте 1,14 литара 2,99.
1: Осетите разлику. Ваш Димелјо.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Četiri FM.